0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: ندي كم ميجا هرتز تبي اف ام جهون تري نانغو فا في الوقت كل كان يدمو راج هندو ناعي ميت كي شو ياي كي مي بدل كوري ساما.
1: ادي ارغون شو دا راج هندنا ميشو مي كومي دوجي هندو نو هيكدي اكدي اشي كي خبر فوغر فرني ايه دين شو مي كوري عندنا شو تفاتي كي سيجمنت توك بيت كاي كي كوري عندنا ميشو جهون تري نغولا ويس ليفين بأمر وام بينوا فرأت كم بيس ام ايه مدوركو مسج كرمون داني مسج كولاني دي اف ام 91 مي بيجا.
0: Dengan kasih sama dua hefishke mediai, mereka kimi sabis tulai deh has sabis. Deng dihe sifar saat setek saanis ashe hukur dua smi. Deng aili dua hegegut kargun mefah korat dua heng hukur dua ki. Deng hegege badike takung hama mii kekumuge mii waskanu anan kama mii badan mii hisabam. Besinge, eh ma mii adu sama ha sabah takai ki gam mii adu skuriya dani nuagat tiri ha hame mii show mii adu sama skuriya dani. Show ga bayar wam benu mafarah takung message kuramun gendam VPSM. Eh ha mii adu rikom message kuramun gendani. Deng argun mii show ga mii khasa baita ke turung duwa ha benu wa ha mata fat malumata ka ekiga show kuriam mi gendani ego tung ha musuma ves balalana mi ge turung nuwsto ge surhi ta ka ves sama show ge wa ki saba kum balalana den mi waguta musun dakka eruga ha ma gamis mi male hulu male mi himene sar hadan ha ma gamis warang aviga da kon ha ma warar riti datur da ka la duwa he ge gotu ka mi do tisha hu warang ha ma mi hate jahay ha ken haru samawin ha madila hunu veinge
1: hagegatu ga buna kama wana mi war ofaver kame to mi musuma balaf kama wana ma mi chutti dos varite school ga ole faryat ka school kudin goyan ole faryat ka datur dang e buna ma emme higya ma dos midwa hake
0: de
1: kuria me mi den onnani aditta dian homa de dos bandu ei minivan duha ha goligen hemima sarkar wazifa golwa faryat ka mihar ham dandana furfura gen deve
0: den me ek gami school bandu mai ki school to ge kudin wesama di madimala gossa wanika mami bele veni ge boda ema ammi adge mi show wes mi fashioni higam riti illawa yakko

0: می گنستنی محمد رشید ابراہیم دیو وافوا کیرت رسول اگے سیرتوں عبد المطلب کیرت رسول اگے کافا فلو می فوتو گہ منی معلومات معلومات ہوشالا دینی حسن حلیم
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کے میگارڈز